0: traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumpolovac-Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljane u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženja žrtava koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije su osudili odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đuzića s mjesta načelnika Odjela za opštu upravu. Smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodica, koji je javno sudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ne predstavlja samo administrativnu odluku, već prema našem uvjerenju čin otvorenog političkog progona, demonstraciju sile i pokušaj institucionalnog ušutkavanja Bošnjaka u Srebrenici, navode. Pozivamo advokate i advokatske komore u našoj zemlji da formiraju zajednički pravni tim koji će besplatno zastupati Faruka Đuzića u predstojećem sudskom postupku protiv opštine Srebrenica. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice. Istražilac Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 1995. godine iz Srebrenice, kazao je Selimović. Potvrdio je da su posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, prebačeni u komemora

Vremenska prognoza. U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 11 do 18, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženja žrtava koja okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije su osudili odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đuzića s mjesta načelnika Odjela za opštu upravu. Smjena čovjeka koji je u genocidu izgubio 27 članova porodica, koji je javno sudio lik i djelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ne predstavlja samo administrativnu odluku, već prema našem uvjerenju čin otvorenog političkog progona, demonstraciju sile i pokušaj institucionalnog ušutkavanja Bošnjaka u Srebrenici, navode. Pozivamo advokate i advokatske komore u našoj zemlji da formiraju zajednički pravni tim koji će besplatno zastupati Faruka Đuzića u predstojećem sudskom postupku protiv opštine Srebrenica. Nakon započete ekshumacije na području opštine Bratunac nastavljeno je traganje za posmrtnim ostacima dvije osobe iz Srebrenice. Istražilac Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović rekao je da se potraga nastavlja za posmrtnim ostacima jedne muške i jedne ženske osobe u rejonu Kazana. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama iz 1995. godine iz Srebrenice, kazao je Selimović. Potvrdio je da su posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni na lokalitetu Kameničko brdo, prebačeni u komemorativni centar

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,

prethodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica

0: tu ja tebe. Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde pobjednici. Broj osvojenih mandata omogućava stranci Demokratske akcije da brzo formira većinu u kantonalnoj skupštini, koja u rekordnom roku može imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou bitan je dio priče o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. U SDA smatraju da 13 mandata u skupštini nije konačan broj, jer se očekuje značajan broj glasova iz inostranstva. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Grejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija Sarajevski, koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputila su čestitku Nedžadu Efendi Grabusu povodom izbora za Rejsul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A na Trgu slobode u Tuzli danas se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupljaju članice Udruženja žene Srebrenice kako bi odale počast žrtvama genocida i podsjetile na više od 1000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Univerzitet u Tuzli pozvao je učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra

0: slijedi stanje na putevima.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Teka radi.
1: Veliki bosansko-hercegovački pisac Semezdin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mehmedinoviću nagrada je dodijeljena za sada već kultni mali roman O tišini, objavljen 2025. godine u izdanju ugledne sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. Mali roman O tišini izabran je u veoma oštroj konkurenciji posebnih autora u kojoj su bili Lavanda Petrolej, Almira Imširevića te Zelena Faruka Šehića. Dodjela je upriličena jučer u Galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Čestitke!

Radio TK. Putopis. Na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vreme je za još jedan putopis. Moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta putujemo u daleku Indoneziju. Inače, Republika Indonezija službeno većim se dijelom nalazi u jugoistočnoj Aziji, a manjim u Okeani. Smještena između Indijskog i Tihog okeana. Indonezija je najveća svjetska ostrvska država sa preko 17.000 ostrva. Površinom od 1.904.569 kvadratnih kilometara, 14. je najveća država svijeta u smislu kopnene površine i 7. najveća ako se pored kopnene u obzir uzme i površina mora koja joj pripada. Sa preko 261 milion stanovnika, Indonezija je 4. najmnogoljudnija država svijeta, najbrojnija austronezijska nacija i najmnogoljudnija država sa muslimanskom većinom. Java je najnaseljenije svjetsko ostrvo i na njemu živi preko 130 miliona stanovnika. Predsjednička je ustavna republika sa izabranim parlamentom. Sastoji se od 34 pokrajine, od kojih je 5 sa specijalnim statusom. Glavni i najveći grad Indonezije je Džakarta, drugo najmnogoljudnije urbano područje na svijetu i jedno od najgušće naseljenih mjesta na planeti. Dijeli kopnenu granicu sa Papua Novog Gvineom, istočnim Timorom i istočnim dijelom Malezije. Ostale susjedne zemlje su Singapur, Vijetnam, Filipini, Australija, Palau i indijska ostrva Andamani i Nikobari. Uprkos velikom broju stanovnika i gusto naseljenim regijama, Indonezija posjeduje ogromna prostranstva divljine koja su poznata po visokom stepenu biodiverziteta. Indonezija je bogata prirodnim resursima kao što su nafta i prirodni gas, kalaj, bakar i zlato. Poljoprivredna proizvodnja uglavnom se zasniva na proizvodnji riže, palminog ulja, čaja, kafe i kakaa, ljekovitih bilja, različitih vrsta začina i kaučuka. Glavni trgovinski partneri Indonezije su Kina, Amerika, Japan, Singapur i Indija. Istorija Indonezije obiluje uticajima različitih svjetskih sila koji su područje ove zemlje smatrale zanimljivim uglavnom zbog njenih prirodnih resursa. Već tokom 7. vijeka bila je važno trgovačko područje kada je tokom perioda Šivađaja, a potom i Mađapahita, bila raširana trgovina sa kineskim dinastijama i indijskim kraljevstvima. Lokalni vladari su postepeno potpadali pod strane kulture, vjerske i političke uticaje tokom procvata hindu i budističkih kraljevstava. Sa muslimanskim trgovicima na području Indonezije dolazi i islam. Dok su evropske sile tokom perioda kolonizacije donijele kršćanstvo i borile se jedna protiv druge kako bi monopolizirale trgovinu na ostrovima začina Malakua u doba velikih geografskih otkrića. Indonezija je iskusila dug period holandskog kolonijalizma koji je započeo sa područjem Amobine i Batavije, na kraju obuhvatajući čitav arhipelag uključujući Timor i zapadnu Novu Gvineju, uz prekide i povremeno portugalsku, francusku i britansku vladavinu. Tokom dekolonizacije Azije nakon Drugog svjetskog rata, Indonezija je pod vodstvom Sukarna objavila nezavisnost i postigla punu nezavisnost 1949. godine nakon oružanog i diplomatskog sukoba sa

Poštovane džematlije, dragi vjernici, danas je 9. oktobar 2026. godine po solarnom gregorijanskom kalendaru, što odgovara

i 8. Rebijul Ahiru 1448. godine po lunarnom hidžreskom kalendaru. Osmanije su dolaskom u Bosnu, kao i na druge prostore, sa sobom donosili različite oblike individualnog i kolektivnog ponašanja, za čije upražnjavanje su osnivali različite vjerske, odgojne, kulturne, obrazovne, humanitarne i druge institucije. Mektebe, džamije, tekije, zavije, hanikahe, ruždije, medrese, kirajethane, odnosno čitaonice, hanove, sahatkule, imarete, odnosno javne kuhinje, biblioteke i tako dalje. Medrese, najstarije obrazovno-odgojne ustanove na ovome podneblju, su postojale u svim iole većim mjestima, kasabama na našim prostorima, uključujući i Novopazarski Sandžak. Njihov broj prema nekim izvorima iznosio je oko 100. Neki svršenici naših medresa su odlazili na dalje školovanje izvan svoje domovine. Prvo je to najčešće bilo u Tursku, u kasnijem periodu u Egipat, odnosno neke druge zemlje arapskog svijeta. Po završetku školovanja u Turskoj, neki su zauvijek ostajali u toj zemlji, a neki su se vraćali u svoju domovinu te služili svome narodu, vjeri i domovini. Jedna od opisanih medresa je i naša medresa, Behram Begova medresa u Tuzli. Jedna od tri nekada postojeće medrese u našem gradu. Dakle, pored Behram Begova medrese, nekada je u Tuzli djelovala i Hadži Bađi Kadun medresa i medresa Hasan Bega Muradbegovića. Prema dostupnim pisanim izvorima, Behram Begova medresa osnovana je 1626. godine, ali vjerovatno je to bilo i ranije. Predstavlja najstariju obrazovno-odgojnu ustanovu na području sjeveroistočne Bosne, te jednu od najstarijih medresa u našoj domovini, pa i šire. Radila je u kontinuitetu 323 godine, sve do 1949. godine. Nakon 44 godine zastoja u radu, medresa je ponovo počela s radom 1993. godine. Te godine nastava je počela 6. oktobra. Prije tri dana na prigodan način obilježili smo ovaj datum, odnosno 33. godišnjicu njenog ponovnog djelovanja, evocirajući uspomene na početke rada, u uslovima velike iskušenja pred koje su se našli naš narod i država, ali s puno želje i volje da se koristi svome narodu, da se bezupitno želi ostati, opstati i živjeti na pradjedovini, na zemlji i u zemlji za koju ne imamo alternative, u našoj domovini Bosni i Hercegovini. U medresi se trenutno školuje 505 učenika koji izučavaju i vjerske, ali i brojne opće gimnazijske programe. Učenike obrazuju i odgajaju 56 mudarisa, čestiti, karakterni, učeni i vrijedni profesora. Do sada je našu školu završilo 3066 učenika. Raduje nas činjenica da je veliki broj medresini alumnista završio visoko obrazovanje. Usavršavao svoje vještine, razvijao i realizirao afinitete različitog karaktera. Da su snažne moralne strukture,

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

Poštovane džematlije, dragi vjernici, danas je 9. oktobar 2026. godine po solarnom gregorijanskom kalendaru, što odgovara 28. Rebijul Ahiru 1448. godine po lunarnom hidžreskom kalendaru. Osmanije su dolaskom u Bosnu, kao i na druge prostore, sa sobom donosili različite oblike individualnog i kolektivnog ponašanja, za čije upražnjavanje su osnivali različite vjerske, odgojne, kulturne, obrazovne, humanitarne i druge institucije. Mektebe, džamije, tekije, zavije, hanikahe, ruždije, medrese, kirajethane, odnosno čitaonice, hanove, sahatkule, imarete, odnosno javne kuhinje, biblioteke i tako dalje. Medrese, najstarije obrazovno-odgojne ustanove na ovome podneblju, su postojale u svim iole većim mjestima kasabama na našim prostorima, uključujući i Novopazarski Sandžak. Njihov broj prema nekim izvorima iznosio je oko 100. Neki svršenici naših medresa su odlazili na dalje školovanje izvan svoje domovine. Prvo je to najčešće bilo u Tursku, u kasnijem periodu u Egipat, odnosno neke druge zemlje arapskog svijeta. Po završetku školovanja u Turskoj, neki su zauvijek ostajali u toj zemlji, a neki su se vraćali u svoju domovinu te služili svome narodu, vjeri i domovini. Jedna od opisanih medresa je i naša medresa, Behram Begova medresa u Tuzli.

egipatska, grčka, rimska i nordijska. Gotovo svi narodi Evrope su prije primanja kršćanstva bili politeisti. Iako su politeističke religije po nastanku starije od monoteističkih, danas su gotovo iščezle. Izuzetak su samo plemenske religije.

I u nastavku naših 15 minuta oko svijeta pričamo o religiji. Za monoteističke religije je karakteristično obožavanje jednog boga i to je osnovna razlika u odnosu na politeističke. Druga važna razlika između ove dvije religije je u tome što su politeističke religije najčešće narodne, dok su monoteističke religije nadnacionalne i univerzalne. Izuzetak je judaizam i u načelu se ne ograničavaju na jedno pleme, narod ili državu. Žrtva je poseban oblik religioznog očitovanja odnosa prema Bogu ili božanstvu u kontekstu prinošenja dara. Dar je u najčistijem obliku izraz ljubavi koji uključuje njezino uzvraćanje.

Za kraj današnjeg izdanja 15 minuta oko svijeta naše teme religija, religijsko preobraćenje, izraz koje označava dramatičnu i temeljnu promjenu religijskog svjetonazora nekog pojedinca za koga se zatim koristi izraz preobraćenik ili konvertit. Inače, kada su religije u pitanju, najviše je kršćana oko 2,4 milijarde vjernika. Islam, kažu broji, 1 milijardu i 100 miliona vjernika. Hinduizam je nešto ispod milijarde, tačnije 900 miliona. Budizam oko 500 miliona, a kineska tradicionalna religija oko 300 miliona vjernika. Narodne etničke tradicionalne religije ima ih također oko 300 miliona. Afričke tradicionalne kažu da ih je oko 100 miliona. Tu su još sikizam sa 20 miliona, spiritizam ima, kažu, 15, a judaizam oko 14 miliona vjernika. To bilo sve u današnjem izdanju naših 15 minuta oko svijeta, a pričali smo o religiji. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.

junga u Boliviji. Za razliku od prethodnika, ovaj put nema krizu identiteta. Njegov naziv je potekao dijelom od činjenice da se tokom samo 64 km ovog puta spušta čak 3500 metara nadmorske visine. Pošto bolivijsku prestonicu i prašume ne povezuje veliki broj puteva, ova staza se redovno koristi, rezultirajući u stotinama smrti godišnje. 2006. je procijenjeno da na godišnjem nivou na ovom putu pogine između 200 i 300 ljudi.

kombinacija uskog krivudavog puta, nagib kroz Kabul klisuru, ali nema ni vozači koji su ženi nepromišljenog preticanja. Brazilski put pod nazivom BR116 drugi je najduži autoput u Brazilu. U svakom trenutku čak 60% ukupnog saobraćaja u njemu čine kamioni i šleperi koji prenose tovar. Slabo plaćene kamionđije sa prekovremenim radom često konzumiraju alkohol i droge, ali često zadrijemaju za volanom, što prouzrokuje ogroman broj nesreća. Najviši put na svijetu je ona između Pakistana i Kine, poznat kao autoput prijateljstva, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 4880 metara. Magistrala Karakorum najviši je asfaltirani internacionalni put na svijetu i dio je čuvenog puta svile i planinski put koji se probija kroz Himalaje dužinom od 1300 km i spaja pakistansku provinciju Pandžab sa kineskim naseljem Kašgar u regiji